let ye let why le fai me ai ma fai o nga ruenga le le ma to te o fai e o mai uma tu no e fo ia te oi a wa lo ma lo file mu o fa tu ina mai wa o oto mai le foi upu mo mo ma le foi upu fa sa mo o le pese numero lima le e whakasa. Ia, se I tu otu ai fo'i le lima whata alofa. Maofo alofa atu lau polo kalame e wha au le nei. O le ase singa I maata ngase ngase. Ai whalepa ia le foe. Ma la lafo le taula I malolo e pei o ti unga le whale safune. Ai se I lulu le nafi nafi. Mo se I tau sa ili atu ni whingota le lei. Ia se I tō o manga ne I ai le mata ai I whaaleanganga. A o tō whenga I ai mo maftianga. A wafai maina mo aftala inga ala tātou ali I whaola. A mu ia e fia a ai mo fia inu I le amia tonu. A wae ma o ona I la tau. Pei ua tau whapena fo I ni langona sa moa le neipor kalame maritari tonunga. A oina lutia I tātou I whaingatā ma pōpua ngā o le neiola. O taimi bito sili ia. Ona o tātou whāla talata. Ma mō mō o ai whālupe o le ele ele ua nau mati. Mō so tātou lawea ina. A o ifoi. O lo o tofo tofo I nā I tātou. Po o le ale papau. A o le a fo I se lo loto o iai lo tātou wola whaare whātua tua. A wā le tautai a ta mai. Na te fua ina le papau ma le lo loto o le tai. Ai mō le tangata whātua tua lava ia. Po le a lava le onga onga o maftianga. Ma o aina luluti ti ngā o le ola nei. E iai lo tali tonunga. I le mawhai lawa o na marue lue. Pē te I te I wale lo na wha moe moe ola. Se I a o I le unga. Lau whita whafongfonga mai sa moa. E uma o loo whenga I pēa ma maftianga. O le wha malosi lawa ia ma le tau apa apa atua lau polo kalame. Ina I o tātou wha malosi pēa. Wha mālo losi ma le loto ono sai. Tātou te tali tali ma luina ai I tī ngā ma puapuanga. Pe ao o ina la langa mai. Wae ao la wauna o tātou tāpena pena. Ma sauni uni. Pe ao o mai I tū aso whaingatā. Samoa, aua tātou te wha tali tali. Se I tō ti munga o na whaato a oto lea o so tātou pūlou. O lea le winga o ia upu. Ioi, e ao lava o na o tātou sauni. Au avo I tātou te no nofo wha sama sama noa. Ma wha tali tali se I o mai pōpuanga. O na whaato a o tātou sulu whai lo lea mo so tātou lavea ina. Ai au lava ona o tātou pii pii ama ma wha sao sao lo tātou waa I matau. E ala I la tātou te talo ma le whato tua. O na le wale lea o so tātou tali. Ai mo mori atu o lo whaanga. Ma le wha malosi a le nei polo kalame. Mo auto uma o lo whengai. Ma le tau ono sa inga o ti ngā o ngāse ngāse waa fiai. E o whiangai ma tongo fitinga. E o sa ili ili matangi ma o se whasili inga malosi. Ai mai se ai o tau o lo whiangai ma ngase ngase tū mau. Wa fia I le tino, le mafau fau ma le anganga. Ai tu tasi ia o tātou wha moe moe nga uma ma lo tātou talitonunga. O lo soi fua lo tātou utua. O le ou le malosi uma lava. O ia lava o lo tātou malua papa. Pe a o mai whainga tā o le ola nei.
Ai tātou tāritari mafua ia e pei ona momo o tautai o le vasa. Ina ia te tele se ngafo a olu pepe le taumanu ma le whamoe mai. O loo whape nā ona whamanu malu ifo. Ma wha paolo atu a awa lofa ma le angale lei o lo tātou o tua. Ise o tau soifua, whape a wha I maso mātou manosi. A wafai mai le whaamanuua le whatu pese ke risiano. Leli ie, le atu wae. Le fai mea e mawhai. O aunga anuenga e lelei, mātou te ofo ai. E o mai umatu nuu, e ifo I a te ai. A walo malo file mu, ua whatu ina mai, se I toi feilo ai.